ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش پارتىيىمىزنىڭ ئارمىيە قۇرۇش، ئارمىيەنى ئىدارە قىلىشتىكى ئاساسىي ئۇسۇلى. پارتىيىمىزنىڭ يېڭى دەۋردە ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، دۆلەت مۇداپىئەسى ۋە ئارمىيە قۇرۇلۇشىنىڭ قانۇنچىلىشىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىشلىرىغا تۈرتكە بولۇشنى كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك. ئۆتكەن بىر يىلدا پۈتۈن ئارمىيە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ۋە مەركىزىي ھەربىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر يول يورۇقلىرىنى قەتئىي ئىزچىللاشتۇرۇپ، بىر تەرەپتىن كۈرەش قىلىپ، بىر تەرەپتىن ئۇرۇش تەييارلىقى قىلىپ، يەنە بىر تەرەپتىن قۇرۇلۇش قىلىپ، 14-5 يىلدا ئىشنى ياخشى باشلاپ، پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىنى كۈچلۈك تىرەككە ئىگە قىلدى. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئومۇمىي دائىرىسىگە كىرگۈزۈپ، پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 4 ئومۇمىي يىغىنىدا ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش توغرىسىدا مۇھىم ئورۇنلاشتۇرما چىقاردى. مەركىزىي ھەربىي كومىتېت يېڭى ۋەزىيەتتە ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، ئارمىيەنى قاتتىق ئىدارە قىلىشنى چوڭقۇر ئالغا سىلزىتىش قارارىنى مەخسۇس تۈزۈپ چىقتى. بۇ بىر قانچە يىل بوشاشماي تىرىشىش ئارقىلىق ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئەمەلىيىتىدە زور ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىندى. پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 6 ئومۇمىي يىغىنىدا ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بۇ پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى يېڭى دەۋردە ئارمىيە قۇرۇش، ئارمىيەنى ئىدارە قىلىشنىڭ ئالاھىدىلىكى قانۇنىيىتىنى ئىگىلەپ، ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىشلىرىنىڭ ئومۇملۇقىنى ئاساس قىلىپ چىقارغان مۇھىم تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىدۇر. ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى ئومۇميۈزلۈك ئىگىلەش كېرەك. يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئارمىيىمىزنى ئىنقىلابىيلاشتۇرۇش، زامانىۋىلاشتۇرۇش، مۇنتىزىملاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك كۈچەيتىشنى نەزەردە تۇتۇپ، جۇڭگوچە ھەربىي ئىشلار قانۇنچىلىق سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، ئارمىيەنى ئىدارە قىلىش ئۇسۇلىنى تۈپتىن ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىپ، دۆلەت مۇداپىئەسى ۋە ئارمىيە قۇرۇلۇشىنىڭ قانۇنچىلىشى سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. پارتىيەنىڭ ئارمىيەگە بولغان مۇتلەق رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش، جەڭگىۋارلىق ئۆلچىمىدە چىڭ تۇرۇش، جۇڭگوچە ھەربىي ئىشلار قانۇنچىلىق سىستېمىسى بەرپا قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، ئارمىيەنى ئىدارە قىلىش ئۇسۇلىنى قانۇنچىلىق تەلىپى بويىچە ئۆزگەرتىشتا چىڭ تۇرۇش، ئارمىيەنى قاتتىق ئىدارە قىلىشتىكى پولاتتەك ئىنتىزامدا چىڭ تۇرۇش، رەھبىرىي كادىرلاردىن ئىبارەت بۇ ھالقىلىق ئاسانلىقلارنى چىڭ تۇتۇشتا چىڭ تۇرۇش، ئوفىتسېر ئەسكەرلەرنىڭ ئاساسىي گەۋدىلىك ئورنىدا چىڭ تۇرۇش، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش تەلىپىنى ئىزچىللاشتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش سىستېما قۇرۇلۇشى. شۇڭا ئومۇملۇقنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، مۇھىم نۇقتىنى گەۋدىلەندۈرۈپ، مۇھىم نۇقتىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىش ئارقىلىق ئومۇمىي گەۋدە بويىچە ئالغا سىلزىتىشقا تۈرتكە بولۇش كېرەك. ھەربىي ئىشلارغا دائىر قانۇن چىقىرىش خىزمىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، سىياسەت تۈزۈم ئىسلاھاتىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنى ياخشى قىلىپ، قانۇن چىقىرىش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، چىقىرىلغان قانۇننىڭ سىستېمىلىقلىقى، بىر پۈتۈنلۈكى، ماسلىقىنى كۈچەيتىش كېرەك. قانۇن نىزام تۈزۈمىنى يولغا قويۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، بىرلەشمە جەڭ قىلىش قانۇن نىزام تۈزۈمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، مەشىقنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش پروگرامما بويىچە مەشىقلەندۈرۈشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئارمىيىمىزنىڭ قۇرۇلۇش يىرىك پىلانلىرىنىڭ قاتتىق چەكلىمىسىنى كۈچەيتىش، قىسىملارنى باشقۇرۇشنى قانۇن بويىچە قاتتىق كۈچەيتىش كېرەك. قانۇن نىزام تۈزۈمىنىڭ ئىجرا قىلىنىشىغا بولغان نازارەتچىلىك خىزمىتىنى كۈچەيتىپ، مەسئۇلىيەت ئاساسىي گەۋدىسى ۋە باھالاش ئۆلچىمىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، نازارەتچىلىك مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، جاۋابكارلىقنى قاتتىق سۈرۈشتۈرۈپ، قانۇن نىزام تۈزۈمىنىڭ ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈم بېرىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك.
chetelge chetishlik harbi ishlar qonunchilik xizmatini kuchaytirib, harbi harakat bilan qonunchilik kurishini bir tutash bilanlab, harbi ishlar sohasidagi chetelge chetishlik qonun nizomlarini takomillashtirib, davlat manfaatini qonunchilikdan texmi yaxshi foydalanib qo'llash kerak. Armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini izchillashtirgan qudratlik birikmi kuch hosil qilish kerak. Harbi komitet tashkiliy rahbarlikni kuchaytirishi, har darajalikda mas'uliyatini astoydil to'liq ado qilishi, qonunchilik xizmati apparatlari funksiyalik rolini texmi yaxshi joriy qildirishi, rahbariy kadrlar boshlamchilik bilan qonun bo'yicha xizmatlarga yetakchilik qilishi va xizmatlarni qanot yetirishi kerak. Markaziy komitet organlari va davlat organlari, yerlik har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari davlat mudofiyasi ingini kuchaytirib, qonunda belgilangan davlat mudofiyasi qurilishiga doir xizmat mas'uliyatini aniq ado qilib, armiya qurilishi, harbiy harakat va harbiylarning qonunlik huquq manfaatini qonun bo'yicha yaxshi kafolatlantirishi kerak. Butun armiya urush tayyorligi qilish, urush qilish xizmatini chin va amaliy tutib, yerlikning jamiyat umumiyatining muqimligini qo'g'dash xizmatini yaxshi ishlashiga hamkorlashib, har xil tasodifiy ahvollarni vaqtida unumli bartaraf qilib, davlatning xavfsizligi va muqimligini saqlab, partiya va xalq yuklagan turli vazifalarni yaxshi o'rindishi kerak.

0: نقطسى ئاممىنىڭ رازىمەنلىكى ئۆلچەم قىلىنغان بىر قېتىملىق ئىنچىكە تۈزەش ئەمەلىيىتى. كونا مەھەللىلەردىكى ياشانغانلارنىڭ نىسبىتى ئومۇميۈزلۈك يۇقىرى بولۇپ، بىناغا چىقىپ چۈشۈش قىيىن بولۇش نۇرغۇن ياشانغانلارنىڭ بېشىنى قاتۇرغان ئىش ئىدى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەر قايسى جايلىرى ياشانغانلارغا ماسلاشتۇرۇپ ئۆزگەرتىشنى كونا مەھەللىلەرنى ئۆزگەرتىشتىكى مۇھىمنىڭ مۇھىمى قىلدى. بورتلا شەھىرى لۇيەن مەھەللىسىدە ئاھالىلەر مۇقىم يۈرۈۋاتقان لىفتنى كۆردى. 72 ياشلىق پۇخۇڭ ناھايىتى ھاياجانلاندى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى لىفت يوق ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۆيۈم 6 قەۋەتتە بولغاچقا سىرتقا چىقىشنى ئانچە ياقتۇرمايتتىم. ھازىر لىفت ئورنىتىلىپ بەك قولايلىق بولۇپ كەتتى. ھەر كۈنى تاماق يەپ بولۇپلا بىنادىن چۈشۈپ ئايلىنىپ چىقىدىغان بولدۇم. لۇيەن مەھەللىسى 2005 يىلى قۇرۇلغان. كۆپ قەۋەتلىك لىفتسىز تىپىك كونا مەھەللە ئىدى. بورتلا شەھىرى 2025 يىلى كونا مەھەللىلەرنى ياشانغانلارغا ماس كېلىدىغان قىلىپ ئۆزگەرتىشنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈپ، بۇ مەھەللىگە لىفت ئورنىتىشنى نۇقتىلىق خەلق تۇرمۇشى تۈرى قاتارىغا كىرگۈزدى. ئۆزگەرتىشنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە تۆۋەن قەۋەتتىكى ئاھالىلەر شاۋقۇن يورۇقلۇقنى توسۇۋېلىشتىن ئەنسىرەپ، لىفت ئورنىتىشقا قوشۇلماسلىق كەيپىياتىدا بولغان. ئەمما يۇقىرى قەۋەتتىكى ياشانغانلار لىفت ئورنىتىشنى تەقەززالىق بىلەن كۈتكەن. قوشنىلار ئارىسىدىكى ئىختىلاپ قۇرۇلۇشنى بىر مەھەل توختىتىپ قويغان ئىدى. ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ مەنپەئەتىگە تەڭ ئېتىبار بېرىش ئۈچۈن مەھەللە خىزمەتچىلىرى كېڭىشىش نەق مەيدانىنى، مەھەللىدىكى دەم ئېلىش ئورنى، ئاھالىلەرنىڭ ئىشىكى ئالدىغا يۆتكەپ ئىشتىن چۈشۈش، ھەپتە ئاخىرىدىكى ۋاقىتتىن پايدىلىنىپ ئۆيمۇ ئۆي ئالاقىلىشىپ بىنا قەۋەتلىرىنى پەرقلەندۈرۈپ مەبلەغ چىقىرىش لايىھەسىنى ئوتتۇرىغا قويدى. تۆۋەن قەۋەتتىكى ئاھالىلەر خىراجەتنى تەڭ چاچمىسىمۇ بولىدۇ. يۇقىرى قەۋەتتىكى ئاھالىلەر بىنا قەۋەتلىرى بويىچە پەلەمپەيسىمان ھەق تاپشۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئاممىۋى فوندنى توغرىلاپ چىقىرىۋېتىش يوللىرى ئېچىلىپ، ئاھالىلەرنىڭ ئىقتىسادىي بېسىمى زور دەرىجىدە يېنىكلىتىلدى. ئەۋرىشىم مۇرەسسە قىلىش ئۇسۇلى قوشنىلار ئارىسىدىكى زىددىيەتنى ئوڭۇشلۇق ھەل قىلدى. ماناس ناھىيەسى جاۋيۇ يىڭ كەنتى ياجۇڭ مەھەللىسىنى ئۆزگەرتىش جەريانىدا ياشانغانلارغا ماس كېلىدىغان ئىنچىكە ھالقىلارنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، كارىدورنىڭ ئىشىك دېرىزىلىرىنى كېڭەيتىپ، مەھەللىنىڭ سەيلى قىلىش لىنىيەسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، يۇقىرى تۆۋەن بىرىكمە چېنىق سايمانلىرىنى سەپلەپ، ياشانغانلارنىڭ چېنىقىش، بالىلارنىڭ ئويناش ئېھتىياجىغا تەڭ ئېتىبار بەردى. ئۈرۈمچى شەھىرى تيەنشان رايونى، گۇاڭخۇا يولى، بۆلەك رايونى نوقۇل ھويلىنى ئۆزگەرتىش چەكلىمىسىنى بۇزۇپ تاشلاپ، تامنى چېقىش بىلەن ھويلىنى ئۆزگەرتىشنى بىرلەشتۈرۈش، بۆلەكلەرنى تۇتاشتۇرۇپ سۈپەتنى ئۆستۈرۈش ئارقىلىق بىر تۇتاش پىلانلاپ، بىر قانچە لېفتنى قوشۇپ ئورنىتىپ، تۇتاشتۇرۇلغان بۆلەكلەردىكى ئاممىۋى پائالىيەت بوشلۇقىنى بىرلەشتۈرۈپ، بۆلەك رايونىدىكى نەچچە يۈز ياشانغان كىشىنى بىناغا چىقىش قىيىن بولۇش مەسىلىسى بىلەن خوشلىشىپ، بىنادىن چۈشۈپ ئارام ئېلىش، قوشنىلار بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. قوشنىلار ئارىسىدىكى ئىختىلاپنى ھەل قىلىشتىن ئىنچىكە توسالغۇسىز دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكىچە ياشانغانلارغا ماس كېلىدىغان قىلىپ ئۆزگەرتىش نوقۇل قاتتىق دېتاللارنى سەپلەش بولماستىن، بەلكى ياشانغانلارنىڭ ھەقىقىي تۇرمۇش مەنزىرىسىنى مەۋقە قىلغان بىر يۈرۈش سۈپەتنى ئۆستۈرۈش لايىھەسى. دەل جايىدا تەدبىر قوللىنىش، ئىللىقلىق يەتكۈزۈش مۇلازىمىتى ئارقىلىق كونا مەھەللىلەر ھەقىقىي تۈردە ياشانغانلارغا ماس كېلىدىغان، ياشانغانلارنى خاتىرجەم قىلىدىغان، ياشانغانلارغا ئىللىقلىق يەتكۈزىدىغان بەختلىك ماكانغا ئايلاندى.
1: ساياھەتچىلەر ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەرگە ئايلاندى. بويلۇقتىكى ھاياتىي كۈچكە تولغان ئاۋات تۇرمۇش مەنزىرىسى مەدەنىيەت ساياھەتنىڭ يېڭى ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتتى. باش كۈز پەسلىدە شىنجاڭنىڭ تۇرپان شەھىرىدىكى بويلۇق يېشىللىقى بۈركەنگەن، 1000 ئۇزۇنلۇقتىكى ئۈزۈم كارىدورى پىلەك بىلەن ئورالغان، ساپاق ساپاق ئۈزۈملەر شاخلاردىن ساڭگىلاپ تۇرغان بولۇپ، نەسىردىن ئەپەندىنىڭ ئېشەك مىنگەن مىس ھەيكىلى ئالدىدا ساياھەتچىلەرنىڭ ئايىقى ئۈزۈلمەيتتى. بۇ يەر ئىلگىرى ساياھەتچىلەر چوقۇم بىر كېلىپ ساياھەت قىلىدىغان جاي ئىدى. بۈگۈنكى كۈندە داڭقىنى ئاڭلاپ كەلگەن نۇرغۇن ساياھەتچى بۇ يەردە يىلتىز تارتىپ ئىگىلىك تىكلەپ، مەدەنىيەت ساياھەت ئىگىلىك تىكلىگۈچىسىگە ئايلىنىپ، يېزا كەنتلەردىكى كونا ھويلىلارنى جانلاندۇرۇپ، يېزا كەنتلەرنىڭ تەرەققىياتىغا يېڭى قۇۋۋەت قوشتى. دۆلەت 5A دەرىجىلىك ساياھەت مەنزىرگاھى بۇيلۇققا جايلاشقان ئەپەندى ئۆرپ ئادەت باغچىسى بۇنىڭ تىپىك كارتىنىسى. Bağçada mədəniyyət görgəzməsi, milli örüb-adət oyunu,

0: تەتقىقات ئۆگىنىشنى ھېس قىلىش، ئا دەرىجىلىك پۇقراۋى قونالغۇ بىر گەۋدە قىلىنغان. شۇنى تەسەۋۋۇر قىلىش تەس ئەمەسكى، بۈگۈنكى كۈندە بۇ ئاۋات مەدەنىيەت ساياھەت بوشلۇقى ئۇنىڭ قۇرغۇچىسى شاڭدۇڭشىن بىر قېتىملىق ساياھەت سەۋەبىدىن تۇرپانغا رىشتە باغلاپ، ساياھەتچىدىن مەدەنىيەت ساياھەت ئىگىلىك تىكلىگۈچىسىگە ئايلىنىپ، كونا ھويلىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ئارقىلىق بارلىققا كەلگەن مەدەنىيەت ساياھەت تۈرى. كۆپ قېتىم تۇرپانغا ساياھەتكە بارغاندا، ئاتەش ماكاننىڭ ئۆزگىچە مىللىي ئۆرپ ئادىتى شاڭدۇڭشىندا چوڭقۇر تەسىر قالدۇرغان. ئۇ مەنزىرىلەرنى كۆپ كۆرگەندىن كېيىن، تۇرپاننىڭ ئەسلى ھالەتتىكى تۇرمۇش مەنزىرىسىنى ھەر قايسى جايلاردىكى ساياھەتچىلەرگە ئەسلى ھالىتى بويىچە نامايان قىلىش ئويىغا كەلدى. ئۇ بويلۇقتىكى كونا ھويلىنى ئىجارىگە ئېلىپ، چوڭ كۆلەمدە چاقماسلىق، بەك چوڭ ئۆزگەرتمەسلىكتە چىڭ تۇرۇپ، يېزا كەنتنىڭ ئەسلى قىياپىتىنى ئەڭ زور چەكتە ساقلاپ قالدى. كونا تۇرالغۇنى قوغداش خاراكتېرلىك ئۆزگەرتىپ، كونا ھويلىنى قايتىدىن ھاياتىي كۈچكە ئىگە قىلدى. ئەپەندى ئۆرپ ئادەت باغچىسىغا كىرسىڭىز، ھەممىلا يەردە تۇرپاننىڭ ھاياتىي كۈچكە تولغان ئاۋات تۇرمۇش مەنزىرىسىنى كۆرىسىز. خام توپىلىق ھويلا تېمى، نەقىشلىك ياغاچ ئىشىك، قەدىمىي ئۈجمە دەرەخلىرى جىمجىت قەد كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ. پۇقرالارنىڭ بۇرۇنقى تۇرمۇش مەنزىرىسى قايتىدىن نۇسخىلانغان بولۇپ، ساياھەتچىلەرنىڭ مىللىي ئۆرپ ئادەت مەدەنىيىتىنى چۈشىنىشىدىكى كۆزنەككە ئايلاندى. ئۈزۈم كارىدورى ئاستىدا شادىيانە مەشرەپ ئۇسۇلى ئوينالدى. ساياھەتچىلەر بۇنىڭغا قوشۇلۇپ، مىللىي ئۆرپ ئادەتنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلدى. باغچە رايونى سەيلى ساياھەت كەسپى بىلەنلا توختاپ قالماستىن، كەسىپ ھالىتىنى ئۈزلۈكسىز بېيىتتى. باغچە ئىچىدىكى ئەپەندى قورۇقى دۆلەت ئا دەرىجىلىك پۇقراۋى قونالغۇ بولۇپ باھالاندى. توپتاملىق ئۇسلۇبتىكى ياتاقلاردا يەرلىك ئالاھىدىلىك ساقلاپ قېلىندى. ئىشكى قىسمىغا زامانىۋى ئەخلىي ئۆي جاھازلىرى سەپلەندى. ئەنئەنىۋى قىياپەت بىلەن راھەت تۇرالغۇ تەسىراتىغا تەڭ ئەھمىيەت بېرىلدى. شىنجاڭ ساياھەت پۇقراۋى قونالغۇ جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن باش كاتىپى، ئەپەندى قورۇقىنىڭ مەسئۇلى جاڭشا مۇنداق دېدى: بىز تۇرپاننىڭ مەدەنىيەت تومۇرىنى كۆرگىلى، ھېس قىلغىلى، تۇتقىلى بولىدىغان چۆكمە تەسىراتقا ئايلاندۇردۇق. قورۇقىمىز شىنجاڭنىڭ غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىغا ۋارىسلىق قىلىش شەكلىدىكى ھېس قىلىش بوشلۇقى بولۇش سۈپىتى بىلەن ساياھەتچىلەر ھەم 12 مۇقام ئېيتىدىغان پېشقەدەم سەنئەتكارلارنىڭ ئەسلى ھالەتتىكى ناخشىلىرىنى ئاڭلىيالايدۇ. گۈل قېلىپى نەقىشلىرى، نان يېقىش ھۈنىرىنى ھېس قىلالايدۇ ھەم 100 يىللىق چۈنچىگە كىرىپ تۇرپانلىقلارنىڭ تۇرمۇش ئەقىل پاراسىتىنى ھېس قىلالايدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، باغچە ئىچىدە چايخانا ئىستىراھەت بوشلۇقى قۇرۇلۇپ، كۈندۈزى چۈشتىن كېيىنلىك چاي ئىچىپ دەم ئېلىش ئورنى قىلىندى. كېچىسى چىراغ ياندۇرۇلۇپ، كېچىلىك ساياھەت ئىستېمال مەنزىرىسىنىڭ ۋاقتى ئۇزارتىلدى. قۇم بىلەن داۋالاش، كۈتۈنۈش، ئۆزگىچە يېمەك ئىچمەك تولۇق يۈرۈشلەشتۈرۈلۈپ، ساياھەتچىلىكنىڭ بۇ يەرگە كېلىپ بىر قېتىم ساياھەت قىلىشتىن تۇرۇپ قېلىپ تۇرمۇشنى ھېس قىلىشقا ئۆزگىرىشى ئىلگىرى سۈرۈلدى. سىرتتىن كەلگەن ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەر يېزا كەنتلەردە يىلتىز تارتتى. تېخىمۇ مۇھىمى، شۇ جايدىكى ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئورتاق ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولدى. ئەپەندى ئۆرپ ئادەت باغچىسى تىجارەت جەريانىدا ئەتراپتىكى كەنت ئاھالىلىرىنى كۆپلەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇردى. ئۇلار پۇقراۋى قونالغۇ باشقۇرغۇچى، ئاشپەز، ئويۇن قويغۇچى، باغۋەن بولدى. يەرلىكتىكى نۇرغۇن ئامما ئىشىك ئالدىدىلا ئىشقا ئورۇنلىشىپ، ئايلىق كىرىمى 3000 يۈەندىن 6000 يۈەنگىچە مۇقىم بولدى. نەسىردىن ئەپەندى ئۆرپ ئادەت باغچىسىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش ھېكايىسى دەل بۇيلۇقتىكى ساياھەتچىلەرنىڭ ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەرگە ئايلىنىش دولقۇنىنىڭ جانلىق كارتىنىسى. ئىلگىرى بۇيلۇقنى ساياھەت قىلىشتا بىر كۈنلۈك ساياھەت ئاساس قىلىناتتى. ساياھەتچىلەر مەنزىرىنى كۆرۈپ بولۇپلا ئالدىراپ كېتىپ قالاتتى. مەنزىرگاھ ئۇل ئەسلىھەلىرىنىڭ داۋاملىق مۇكەممەللىشىشى، كىرىش بېلىتىنى كەچۈرۈم قىلىش سىياسىتىنىڭ ئەمەلىيلىشىپ يولغا قويۇلۇشىغا ئەگىشىپ، تىجارەت سودا مۇھىتى ئۈزلۈكسىز ياخشىلاندى. سىرتتىن كەلگەن تېخىمۇ كۆپ ساياھەتچى بۇيلۇقنىڭ مەنزىرىسى ۋە مەدەنىيەت ئالاھىدىلىكى تەرىپىدىن جەلپ قىلىندى. ئۇلار بۇ يەردە قېلىپ ئىگىلىك تىكلەپ، يېڭى بۇيلۇقلۇقلارغا ئايلاندى. چوڭچىڭدىكى ھەربىي سەپتىن چېكىنگەن 55 ياشلىق جاڭ كەيمۇ 2018 يىلىدىكى بىر قېتىملىق ئائىلە ساياھەتنىڭ ئۇنى ساياھەتچىدىن يېڭى بۇيلۇقلۇققا ئايلاندۇرۇشىنى ئويلاپمۇ باقمىغان ئىدى. ساياھەت سەۋەبىدىن بۇيلۇققا رىشتە باغلىغاچقا 2023 يىلى ئۇ سەپداشلىرى بىلەن چىڭۋا كوچىسىغا كېلىپ، دوست ئاداش پۇقراۋى قونالغۇسىنى قۇرۇپ، بۇيلۇقتا يىلتىز تارتتى. پۇقراۋى قونالغۇنىڭ ئېچىلىشى شۇ جايدىكى ئاز سانلىق مىللەت ئاممىسىغا ھەقىقىي ئىشقا ئورۇنلىشىش پۇرسىتى ئېلىپ كەلدى. جاڭ كەينىڭ پۇقراۋى قونالغۇسىدا پەسىل خاراكتېرلىك ۋاقىتلىق ئىشچىدىن 16 ئىشلەيدىغان بولۇپ، ئۇلارنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇرلارمۇ، قىرغىزلارمۇ بار. ئۇمۇ بۇيلۇقتىكى ھەر مىللەت ئاممىسى بىلەن ئىش قويۇن تاش قويۇن بولۇپ كەتتى. ئاۋات تۇرمۇش مەنزىرىسىگە تولغان كوچىدا مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنىڭ ئىللىقلىقى تولغان مەنزىرىسى نامايان بولدى. جاڭ كەي تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: Har qetim Qurban Hayit, Roza Hayit kelganda qo'shnilar meni billa bayram o'tkazishga qizg'in taklif qildi. Men bu polo etib qo'shnilarni mehmonga chaqiraman. O'zaro tanishmaslikdan bir oila kishilardan bo'lishgacha bu ko'chada har millat ammasi anarning donasidek zich o'yishdi. Jonkay o'zgacha puravi qonalg'uni yaxshi boshqaribla qolmasdan Chingva ko'chasidagi millatlar ittifoqligi hikoyasini teximi yaxshi so'zlab, har qaysi joylardan kelgan sayohatchilarga uzun baringi ostida otash makonning o'zgacha qizg'inligi va sherin ta'mini his qildirish kerakligini cho'nqur his qildi. Qisqig'ini bir necha yilda buyluqdagi puravi qonalg'u dastlabki 10 nechadan hozir 80 ga yaqinlashdi. Karvat soni 1400 dan oshdi. Sirtin kelgan bir turkum egilik tiklaguvchilar puhraviy qonalg'u madaniyat ijodiyat to'kini yiz qilish bog'ichisi ichib qahva kechilik iqtisodiy cho'kma shaklda o'yin qo'yish g'ayri moddiy madaniyat miroslarini tadqiq qilish va o'g'inish qatorliq yangi kasblarni barpo qildi. Chingva ko'chasida chiroqlar chaqnab kechilik sayohat iqtisodiy jo'sh urib rivojlandi. Manzirgoh nuqul uzum saylisi qilishdan puhraviy qonalg'u milliy urf odat sog'lom kutinish bo'yicha tadqiq qilish va o'g'inish qatorliq ko'p manbalik andeziga qarab tip o'zgardi. Bugungi kunda bo'yliqdagi 70% dan ortiq yerlik ammo ishq oldidila sayohatning foydasidan bahramon bo'ldi. Madaniyat sayohat kasbi haqiqiy turda xalqni beytish kasbiga aylandi. Jonkay mundaq dedi. Men bir bog'chi barpo qilishnili emas, balki men yaxshi ko'rdigan turpanning turmushidan texim ko'p sayohatchilarni bahramon qilishni o'yladim. Sayohatchilarning egilik tikliguvchilarga aylanishi madaniyat sayohat turlarinili emas, texim muhimi yip yangi taraqqiyot tafakkurini elib keldi. Sirtdan kelgan egilik tikliguvchilar yerlikning madaniyatini tushunib, yezi kentlarning alohidligiga hurmat qilib, bekor turgan hoyla aram boyligini jallandirib, iqim miqdorini turib qilish quvvatiga aylantirdi. Yerlikdagi amma bag'rini keng ochib, tijorat mulozimatiga qatnashib, taraqqiyot natijalaridan ham bahramon bo'ldi. Uzun barangi ostida bo'yliqning hikoyasi davomliq yozilmoqda. Turkumligan sayohatchilar tog' daryolardan halqib, otash makonga kelib, manzara ko'rib ketadigan sayohatchilardan yezi kentlarni qurishdagi ijodiyatchilarga aylandi. Sirtdan kelgan hayotiy kuch bilan yerlik madaniyat asosi yug'urilib, qadimiy kentlarning yangi hayotiy kuchi urg'utilib, yezi kentlarning gullanishiga bitmas, tugamas madaniyat sayohat kuchi qo'shildi.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida o'rtaq qavdini mustahkamlab, jasorat bilan yangi musobaqaga otinlayli sayfimiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi sayfimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurban Niso Jabbar.
2: Jahondagi ishlarni bizdan Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.

ئارمىيەن قۇدرەت تاپتۇرۇشتا ئىختىساسلا ھەممىدىن مۇھىم. ئىختىساسلا ئارمىيىمىزنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش، ھەربىي ئىشلار رىقابىتى ۋە كەلگۈسى ئۇرۇشتا تەشەببۇسكارلىقنى قولغا كەلتۈرۈشتىكى ئاچقۇچلۇق ئامىلى بولۇپ، پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردە ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، ئارمىيىمىزنى دۇنيا بويىچە بىرىنچى قاتاردا تۇرىدىغان ئارمىيە قىلىپ ئومۇميۈزلۈك قۇرۇپ چىقىشتا مۇھىم رېئال ئەھمىيەتكە ۋە چوڭقۇر تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە. مەركەز ئىختىساسلار خىزمىتى يىغىنىنىڭ روھىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى دەۋردە ئارمىيەنى ئىختىساسلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، ئارمىيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقى كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى مۇستەھكەم تىرەككە ئىگە قىلىش، ئىختىساسلار ئومۇمىي سەۋىيەسىنىڭ دۇنيادىكى كۈچلۈك دۆلەتلەر ئارمىيەلىرىنىڭ ئالدىنقى قاتارىغا ئۆتۈشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 6 ئومۇمىي يىغىنىدا پارتىيىمىزنىڭ 100 يىللىق كۈرىشىدىكى زور مۇۋەپپەقىيەتلەر ۋە تارىخىي تەجرىبىلەرنى ئومۇميۈزلۈك يەكۈنلىدۇق. ئىختىساسلارنى پارتىيە باشقۇرۇش پىرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇپ، يېڭى دەۋردە دۆلەتنى ئىختىساسلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، دۇنياۋى مۇھىم ئىختىساسلار مەركىزى ۋە يېڭىلىق يارىتىش ئېگىزلىكى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، جاھاندىكى ئىختىساسلارنى كەڭ دائىرىدە جەلب قىلىپ ئىشلىتىشنى تەكىتلىدۇق. ئومۇمىي يىغىننىڭ روھىنى ئۆگىنىش ۋە ئىزچىللاشتۇرۇشقا بىرلەشتۈرۈپ، يېڭى دەۋردە ئارمىيەنى ئىختىساسلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇشقا دائىر تۈرلۈك خىزمەتلەرنى ئومۇميۈزلۈك ياخشى ئىشلەش كېرەك. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ۋە مەركىزىي ھەربىي كومىتېت ئارمىيەنى ئىختىساسلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇپ، ئىختىساسلار خىزمىتىنىڭ توغرا سىياسىي يۆنىلىشىدا چىڭ تۇرۇپ، ئىختىساسلىقلارنى ئۇرۇش تەييارلىقى قىلىش ۋە ئۇرۇش قىلىشنى مەركەز قىلغان ھالدا يېتىشتۈرۈپ، ھەربىي خادىملارنى زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى بويىچە جايلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ھەربىي ئادەم كۈچى بايلىقىغا دائىر سىياسەت تۈزۈم ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىختىساسلىقلار ساھەسىنىڭ ئېچىۋېتىلىشى ۋە يۇغۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، ئارمىيىمىزنىڭ ئىختىساسلىقلار خىزمىتىدە تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈردى. دۇنيادا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىش تېزلىشىپ، يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە ھەربىي ئىشلار ئىنقىلابى كۈنسايىن يېڭىلىنىۋاتىدۇ. ئارمىيىمىز دۆلەت مۇداپىئەسى ۋە ئارمىيەنى زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ يېڭى 3 قەدەمگە بۆلۈپ مېڭىش ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسى بويىچە، ئارمىيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقى كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش يولىدا ئىلگىرىلەۋاتىدۇ. پۈتۈن ئارمىيە يېڭى دەۋردە ئارمىيەنى ئىختىساسلىقلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇش بۇرچ تۇيغۇسى ۋە تەخىرسىزلىك تۇيغۇسىنى ئاشۇرۇپ، ئىلمىي پىلانلاپ، دەرھال ھەرىكەتكە كېلىپ، ئىختىساسلىقلار خىزمىتىنى ھەر تەرەپلىمە كۈچەيتىپ، ئىختىساسلىقلارنىڭ ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىشلىرىدىكى يېتەكچىلىك ۋە تىرەكلىك رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇشى لازىم. يېڭى دەۋردە ئارمىيەنى ئىختىساسلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشتا، يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىدىيەسىنى، يېڭى دەۋردىكى ھەربىي ئىستراتېگىيە فاڭجېنىنى، دۆلەت مۇداپىئەسى ۋە ئارمىيەنى زامانىۋىلاشتۇرۇش ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، دىققەتنى ئارمىيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقى كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، ھەربىي خادىملارنىڭ ئىقتىدار ساپا، قۇرۇلما، جايلاشتۇرما، يېتىلدۈرۈش، باشقۇرۇش جەھەتلەردىن ئومۇميۈزلۈك تىپ ئۆزگەرتىپ يۈكسىلىشىگە تۈرتكە بولۇپ، ئەخلاقلىق ھەم قابىلىيەتلىك، يۇقىرى ساپالىق، كەسىپلەشكەن يېڭىچە ھەربىي ئىختىساسلارنى تاۋلاپ چىقىپ، ھەربىي خادىملارنى زامانىۋىلاشتۇرۇشتا زور ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىشقا، ئاچقۇچلۇق ساھەدىكى ئىختىساسلارنى يېتىلدۈرۈشتە زور بۆسۈش ھاسىل قىلىشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش لازىم. يېڭى دەۋردە ئارمىيەنى ئىختىساسلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشتا، پارتىيەنىڭ ئارمىيەگە بولغان مۇتلەق رەھبەرلىكىنى ئىختىساسلار خىزمىتىنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرى ۋە پۈتكۈل جەريانىدا ئىزچىللاشتۇرۇش شەرت. ئۇرۇش قىلالايدىغان
urushda g'alaba qilolaydigan bo'lishni ixtisoslar xizmatining mavqesi va maqsad qilish shart. Harbiy ishlarning dunyoviy oldingi saviyasiga yuzlanish, davlat xavfsizligining zo'r ehtiyojiga yuzlanish, davlat mudofiyasi va armiyani zamonaviylashtirishga yuzlanish shart. Ixtisoslarni har taraflama yetishtirish va yaxshi ishlatish shart. Harbiy odam kuchi boyligiga doir siyosat tuzum islohotini cho'nqurlashtirish shart. Davlatni ixtisoslar orqali qudrat toptirish strategiyasini izchillashtirish shart. Yangi davrda armiyani ixtisoslar orqali qudrat toptirish strategiyasini yo'lga qo'yishda umumlikni bir tutash planlab, muhim nuqtani gavdalandirib, ixtisoslarni yetishtirish, ishlatish, baholash, mulozamat qilish, qo'llash, rig'batlantirish qatorliq turli xizmatlarni umumlik olg'a siljitib, muhim nuqtada bo'sh hosil qilish orqali umumiy gavda bo'yicha yuksalishga turtki bo'lish kerak. Armiyamizning ixtisoslar xizmatini partiya va davlatning ixtisoslar xizmati umumiyatiga qo'yib planlab va olg'a siljitib, harbiy ehtiyoj yo'lnishida ching turib, yirik plan, siyosat, xizmat jihatidagi jipslashtirish xizmatini yaxshi ishlab, armiyamizning ixtisoslar xizmatini yuqori unumlik olg'a siljitadigan yaxshi vaziyatni shakllantirish lozim. Siyosiy o'lcham armiyamizda ixtisoslarga qo'yiladigan birinchi o'lcham. Siyosiy talab armiyamizda ixtisoslarga qo'yiladigan eng negizlik talab. Siyosiy o'tkalni ching egilab, ideyaviy siyosiy qurilishni kuchaytirib, ruhni tavlab odam tarbiyalash va siyosiy tashvirish xizmatini yaxshi ishlab, yetishtirgan va ishlatgan ixtisoslarning siyosiy jihatda mutlaq ishonchlik bo'lishiga haqiqiy kapolat qilish kerak. Ixtisoslarni o'z oldiga yetishtirish yo'lida davomli yaxshi mingib, armiyada yetishtirishni asos qilish, ko'p xil shaklni o'zaro birlashtirishni ching turib, ixtisoslarni yetishtirish va shiltishning armiyamizga xos andisini shakllantirib, urush tayyorlik qilish va urush qilish ixtisosliklari bilan ta'minlash iqtidori va saviyasini o'stirish lozim. Pan texnika sapasini zo'r kuch bilan o'stirib, zamonaviy urushda g'alaba qilish amaliy qobiliyatini o'stirish kerak. Yangi davrdagi harbiy ta'lim tarbiya fanjinini izchillashtirib, oliy maktablarni oldin taraqqiy qildirish strategiyasini amaliyalashtirib, birinchi qatorda turadigan harbiy oliy maktab qurib chiqish, birinchi qatorda turadigan harbiy ixtisoslarni yetishtirishni tezlatish lozim. Amaliyot davomida chiniq turishni kuchaytirib, ofitser askarlarni yalqunlik harbiy ishlar amaliyotida bo'ron chopqunni boshdan o'tkazish, nazar doirasini kengaytirish, irodasini kuchaytirish qobiliyatini oshirishga ilhomlantirish va yetaklash kerak. Har qaysi tarafdagi ixtisoslarni yaxshi va jonliq ishlatib, ishlatishni asos qilishni ching turib, harbiy odam kuchi boyligini dal joyida yuqori unumlik saplab, ixtisoslarni eng yaxshi saplash rolini eng yuqori darajada joriy qildirishga haqiqiy kapolatlik qilish lozim. Tur bo'yicha tadbir qo'llanishni ching turib, Birlashma urush qo'mondonligi ixtisosliklari, yangicha urush qilish kuchi ixtisosliklari, yuqori qatlamli fan texnikada yangilik yaratish ixtisosliklari, yuqori saviyalik strategiyalik boshqurish ixtisosliklarini tarbiyalash va ishlatishni yaxshi tutish, junshilar va mulkiy xodimlarning rolini obdan joriy qildirish kerak. Harbiy ixtisoslarning o'sib yetilish qonuniyatini egallab, turlik ixtisoslarning taraqqiyot alohidligi va talabini egallab, boshqurish ideyasi va shakl usullarida yangilik yaratib, kasbiylashgan, inchkilashgan, ilmiylashgan boshqurishni kuchaytirish kerak. Harbiy odam kuchi boyligiga doir siyosat tuzum sistemasini sarxillashtirishni olg'a siljitib, siyosat tuzumlarini yurishlashtirish qurilishini kuchaytirish kerak. Butun armiyada ixtisoslarga ishonadigan ixtisoslarni hurmatlaydigan, ixtisoslarga madad beradigan, ixtisoslarga ko'yinadigan quyuq kayfiyat yaratib, keng ixtisoslarning ish qilish, natija yaratish aktivligi, tashabbuskorligi va ijodchanligini to'liq qo'zg'ash lozim. Harbiy komitet
ixtisaslar xizmetiga bo'lgan rahbarlikni kuchaytirishi, har darajalik partiya komitetlari asosiy gavdalik mas'uliyatini yaxshi ado qilishi kerak. Rahbariy kadrlar, bo'libmi yuqori darajalik kadrlar kuchli ixtisoslar engiga ega bo'lib, yangi davrdagi ixtisoslarni bayqo'g'uchilardan bo'lishi kerak. Markaziy komitet organlari va davlat organlari, yerlik har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari armiyaning ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashini qo'llab, armiyani qudrat toptirish ishlarini bir niyatda uzluksiz olg'a siljitish kerak.

ئانا تاكامۇللاشتۇرۇپ، دۆلەت مەنپەئەتىنى قانۇنچىلىقتىن تېخىمۇ ياخشى پايدىلىنىپ قوغداش كېرەك. ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرىدىغان قۇدرەتلىك بىرىكمە كۈچ ھاسىل قىلىش كېرەك. ھەربىي كومىتېت تەشكىلىي رەھبەرلىكنى كۈچەيتىشى، ھەر دەرىجىلىكلەر مەسئۇلىيىتىنى ئەستايىدىل تولۇق ئادا قىلىشى، قانۇنچىلىق خىزمىتى ئاپپاراتلىرى فۇنكسىيەلىك رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇشى، رەھبىرىي كادىرلار باشلامچىلىق بىلەن قانۇن بويىچە خىزمەتلەرگە يېتەكچىلىك قىلىشى ۋە خىزمەتلەرنى قانات يايدۇرۇشى كېرەك. مەركىزىي كومىتېت ئورگانلىرى ۋە دۆلەت ئورگانلىرى، يەرلىك ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى دۆلەت مۇداپىئەسى ئېڭىنى كۈچەيتىپ، قانۇندا بەلگىلەنگەن دۆلەت مۇداپىئەسى قۇرۇلۇشىغا دائىر خىزمەت مەسئۇلىيىتىنى ئاڭلىق ئادا قىلىپ، ئارمىيە قۇرۇلۇشى، ھەربىي ھەرىكەت ۋە ھەربىيلەرنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قانۇن بويىچە ياخشى كاپالەتلەندۈرۈشى كېرەك. پۈتۈن ئارمىيە ئۇرۇش تەييارلىقى قىلىش، ئۇرۇش قىلىش خىزمىتىنى چىڭ ۋە ئەمەلىي تۇتۇپ، يەرلىكنىڭ جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىملىقىنى قوغداش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلىشىگە ھەمكارلىشىپ، ھەر خىل تاسادىپىي ئەھۋاللارنى ۋاقتىدا ئۈنۈملۈك بىر تەرەپ قىلىپ، دۆلەتنىڭ خەۋپسىزلىكى ۋە مۇقىملىقىنى ساقلاپ، پارتىيە ۋە خەلق يۈكلىگەن تۈرلۈك ۋەزىپىلەرنى ياخشى ئورۇندىشى كېرەك.

ۋاسىتىلا سەۋەبىدىن ۋە كۆڭۈلسىزلىك جېدەلدىن ساقلانغىلى بولمايدۇ. ئۇنداق چاغدا بىز زادى قانداق قىلساق مۇشۇ كۆڭۈلسىزلىكلەردىن قۇتۇلالايمىز؟ مەلۇم بىر ئەر ئايال باركەندە ئۇلار ناھايىتى بەختلىك ئۆتىدىكەن. ئەمما يېقىندىن بېرى تۇرمۇشتا ھە دېسىلا كىچىك ئىشلار ئۈچۈن جېدەللىشىپ قالىدىغان بولۇپ قاپتۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇلار بۇ خىل مۇناسىۋەتنى ۋاقتىدا بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن پىسخىك مەسلىھەتچىسىنى ئىزدەپ بېرىپتۇ. پىسخىك مەسلىھەتچىسى ئۇلارغا شۇنداق مەسلىھەت بېرىپتۇ. يەنى كالېندارنى سېتىۋېلىپ ھەر كۈندىكى چېسلارغا خاتىرە قالدۇرۇپ مېڭىشنى ئەسكەرتىپتۇ. چېسلاردىكى تاكاللاشمىغان ۋاقىراشمىغان كۈنلىرىڭلارغا يۈرەك، تاكاللاشقان ۋاقىراشقان كۈنلىرىڭلارغا يىغا چىراي ئىپادىسىنى سىزىپ قويۇپ پات پات ۋاراقلاپ كۆرۈڭلار. يۈرەك سىزىلغان كۈنلەرنى باغانسىر كۆپەيتىشكە تىرىشىڭلار. ئاچچىقىڭلار كېلىپ كەيپىياتىڭلار بۇرۇلۇشقا قاراپ ئۆزگىرىۋاتقاندا ئۆزۈڭلارنى تۇتۇۋېلىشنى ئۆگىنىڭلار دەپتۇ. شۇنداق قىلىپ بۇ ئەر ئايال ئۆيگە قايتقاندىن كېيىن پىسخىك مەسلىھەتچىسىنىڭ دېگىنى بويىچە بۇ ئىشنى داۋاملاشتۇرۇپتۇ. نېمە بوپتۇ؟ باغانسىر يىغلىغان چىراي ئىپادىسى ئازىيىپ يۈرەك سىزىلغان چىراي ئىپادىسى كۆپىيىپتۇ. دېمەك بىز مانا مۇشۇنداق ئەھۋاللاردا پىسخىك مەسلىھەتچىسىنىڭ مەسلىھەت كۆرسەتكىنىگە ئوخشاش جېدەللەرنىڭ يامراپ كېتىشىگە ئەمەس، بەلكى ئۇنى قانداق قىلساق ۋاقتىدا تىزگىنلەش كېرەكلىكى توغرىسىدا ئويلىنىپ كۆرۈشىمىز كېرەك. ئەر ئاياللىق تۇرمۇشتا بەختلىك بولۇشنىڭ چارىسى ئىنتايىن كۆپ. بۇنىڭ ئۈچۈن بىز زىددىيەتلەرنى كۆپەيتىشكە ئەمەس، بەلكى ئۇنى يىلتىزدىن قۇرۇتۇشقا ئۇرۇنۇشىمىز لازىم. ھەممە ئائىلىگە بەخت ھېكايىسى يار بولسۇن. بىزنى بەخت تۇيغۇسىغا باشلايدىغان كۈيلىرىمىز داۋاملىق سىلەر ئۈچۈن ياڭرايدۇ.

پۈتۈن لىنىيە بويىچە 100دىن ئارتۇق قۇرۇقلۇق چېگرا ئېغىزى بىلەن پۈتۈن مەملىكەتتىكى دېڭىز بويىدىكى ئاساسلىق پورتلارنى تۇتاشتۇرۇپ. چېگرا بويى. دېڭىز بويى تاشيول تورىنىڭ يەككە يۆنىلىشلىك ئاخىرقى 3دىن ئايلانما تورغىچە دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ. چېگرا بويى. دېڭىز بويى رايونلىرىنىڭ ماس تەرەققىيات ئۈچۈن قاتناش چوڭ تومۇرى بەرپا قىلىدۇ. ئالتۇن چوڭ تاشقى ئايلانما دۆلىتىمىز پىلانلاپ قۇرىدىغان 4 تۈرلۈك تاشيول ئىچىدىكى چېگرا بويى. دېڭىز بويى، دەريا بويى تاشيوللىرىنىڭ تەركىبى قىسمى بولۇپ، باشقا تاشيوللار بىلەن بىر-بىرىگە تىرەك بولۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ قاتناش ئاساسىنى تەڭ پۇختىلايدۇ. قاتناش ترانسپورت مىنىستىرلىقى 3 دۆلەت تاشيولىنىڭ تاغ، دېڭىز ھالقىغان بۆلىكىنى راۋانلاشتۇرۇشنى نۇقتىلىق تېزلىتىپ، ئالتۇن چوڭ تاشقى ئايلانمىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشنى ماس قەدەمدە ئىلگىرى سۈرىدۇ. مۆلچەرلىنىشىچە 15-5 يىل مەزگىلىدە قۇرۇلۇشتا ئۆزگەرتىلىدىغان مۇساپە تەخمىنەن 7400 كىلومېتىر بولۇپ، تەخمىنەن 370 مىلياردى يۈەن مەبلەغ سېلىنىدىكەن. دۆلەتلىك ئىلغار ئاقىللار ئامبىرى ئىمكانىيەتلىك سىجىل قاتناشتا يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى. بېيجىڭ قاتناش داشۆسى بېيجىڭ ئۇنىۋېرسال قاتناش تەرەققىيات تەتقىقات يۇرتىنىڭ تەتقىقاتچىسى لى خۇڭچاڭ مۇنداق دېدى. ئالتۇن چوڭ تاشقى ئايلانما پۈتكەندىن كېيىن، دۆلىتىمىزنىڭ چېگرا ۋە چېگرا رايونلىرى، شەرقىي دېڭىز بويى، شەھەرلەر توپى قولتۇق رايونىنى تۇتاشتۇرىدىغان مۇھىم غول يولغا ئايلىنىدۇ. لى خۇڭچاڭ مۇنداق دېدى. ئۇ ھەقىقەتەن مەدەنىيەت ساياھەت يولىنىڭ ئىقتىدار ئالاھىدىلىكىگە ئىگە بولىدۇ. لېكىن شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇ يەنە بايلىق ئېچىش يولى، شۇنداقلا چېگرا رايوننى مۇقىملاشتۇرۇش، مۇستەھكەملەش يولى، كەسىپ تەرەققىياتى، ئىمپورت ئېكسپورت سودىسى جەھەتتە ئىنتايىن چوڭ رول ئوينايدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا كەلگۈسىدە خەتەردىن، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش، چېگرا مۇداپىئە چارلاش، ئەشيالارنى تېز يەتكۈزۈشتىكى ھاياتلىق يولى بولۇپ قالىدۇ. ئالتۇن چوڭ تاشقى ئايلانما يەنە تارقاق چېگرا ئېغىزلىرىنى تۇتاشتۇرۇپ، ئەشيا ئوبوروت تەننەرخىنى تېخىمۇ ياخشى تۆۋەنلىتىپ، ئەمگەك كۈچى كاپىتالى سودا پائالىيىتىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولىدۇ. مۇشۇ مەنىدىن ئېيتقاندا، ئۇ بىر ئىستراتېگىيەلىك ئۇنىۋېرسال يول.

ۋە قوللىنىشقا مۇناسىۋەتلىك ئېلېكتىرون كەسپىنىڭ پايدىسىنىڭ يۇقىرى سۈرەتتە ئېشىشىنى ئىلگىرى سۈردى. بىرىنچى ئايدىن يەتتىنچى ئايغىچە ئېلېكتىرون كەسپىنىڭ پايدىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 1.1 ھەسسە ئېشىپ، كۆلەملەشكەن سانائەت كارخانىلىرى پايدىسىنىڭ بىر قەدەر تېز ئېشىشىدىكى ئاساسلىق تىرەك بولۇپ قالدى. گوۋەن بىڭ مۇنداق دېدى: بۇنىڭ ئىچىدە ھېسابلاش كۈچى ئۆزىكى، ساقلاش ئۆزىكى ۋەكىللىكىدىكى توپلاشتۇرۇلغان توك يولى كەسپىنىڭ پايدىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 18.5 ھەسسە ئېشىپ، بارلىق ئېلېكتىرون كەسپى پايدىسىنىڭ ئېشىشىغا قوشقان تۆھپىسى 80%-كە يەتتى. يۇقىرى تېخنىكىلىق ياسىمىچىلىقنىڭ يېتەكلەش رولى كۆرۈنەرلىك بولدى. بىرىنچى ئايدىن يەتتىنچى ئايغىچە ياسىمىچىلىقنىڭ كەسىپ زەنجىرى، قىممەت زەنجىرىنىڭ ئوتتۇرا، يۇقىرى سەۋىيەگە قاراپ تۈپ ئۆزگەرتىشى سىجىل ئالغا سىلجىتىلدى. كۆلەملەشكەن يۇقىرى تېخنىكىلىق ياسىمىچىلىقنىڭ پايدىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 50.1% ئېشىپ، بارلىق كۆلەملەشكەن سانائەت كارخانىلىرى پايدىسىنىڭ 9.6 پوينت ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى.

پىۋا توغرىسىدا بەزىلەر. مۇۋاپىق مىقداردا پىۋا ئىچىپ بەرسە، سۆڭەك شالاڭلىشىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ دېيىشىدۇ. پىۋا تەركىبىدە سىلىسىي ئېلېمېنتى بار، شۇڭا سۆڭەكنىڭ ساغلاملىقىغا بەلگىلىك پايدىسى بار دېگەن قاراشنىڭ پەيدا بولۇشىدىكى سەۋەب شۇكى، پىۋا تەركىبىدە ھەقىقەتەن سىلىسىي ئېلېمېنتى بار. ئەمما ئادەم بەدىنىنىڭ سىلىسىيغا بولغان ئېھتىياجى نورمال يېمەك ئىچمەك ئارقىلىق تولۇقلانسىلا كۇپايە. ئەكسىچە پىۋا ئىچىشنى ياخشى كۆرۈش سۆڭەك پايدىسىز. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئەگەر ھەر كۈنى 500 مىللىلىتىردىن ئارتۇق پىۋا ئىچسە، سۆڭەك چۈرۈكلىشىپ سۇنۇش خەۋپى يۇقىرى بولىدىكەن. ئەگەر سىز يەنە مۇۋاپىق مىقداردا ھاراق ئىچىش سالامەتلىككە پايدىلىق دېگەن سۆزگە ئىشەنسىڭىز، نوپوزلۇق تەتقىقاتلاردا نېمە دېيىلىدىغانلىقىغا قاراپ بېقىڭ. نوپوزلۇق تېببىي ژۇرناللاردىكى تەتقىقات كۆرسىتىلىشىچە، 2020 يىلى دۇنيا بويىچە تەخمىنەن 740 مىڭ راك كېسىلى يېڭىدىن پەيدا بولغان بولۇپ، ھاراق ئىچىش بىلەن مۇناسىۋەتلىككەن. بۇ بىر يىلدا نەچچە يۈز مىڭ بىمارنىڭ ھەر كۈنى دېگىدەك ھاراق ئىچىپ بۇ كېسەلنى تاپقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئىسپىرت تۈرىدىكى راك پەيدا قىلغۇچى ماددا ئەمەلىيەتتە بىخەتەر ھاراق ئىچىش مىقدارى يوق. ئەمدى ئۆز مەيلىگە قويۇۋېتىپ ھاراق ئىچىش ئۈچۈن باھانە ئىزدىمەڭ. ھاراق ئىچكەندە ئۈچ خىل سىگنال پەيدا بولىدۇ. بۇ سىزنىڭ ھاراق ئىچىشكە ماس كەلمەيدىغانلىقىڭىزنى چۈشەندۈرىدۇ. ئىسپىرت گەرچە بىردەملىك خۇشاللىق ئېلىپ كەلسىمۇ، لېكىن سالامەتلىك ئەھۋالىڭىز يار بەرمىسە، ئېھتىيات قىلىڭ. تۆۋەندىكىسى ھاراق ئىچىشكە ماس كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرىدىغان سىگناللار. سەل قارماڭ. ھاراق ئىچكەندە يۈزى قىزىرىش. ھاراق ئىچكەندىن كېيىن يۈزى قىزىرىش ناھايىتى كۆپ ئۇچرايدۇ. بەزىلەر بىر نەچچە يۇتۇم ئىچىپلا قىزىرىپ كېتىدۇ. بەزىلەر يەنە بىر ئازدىن كېيىن ئاندىن نامايان بولىدۇ. مەيلى قايسى تۈرگە تەۋە بولسۇن، ھەممىسى بەدەندىكى ئېتىل ئالدىگىتنىڭ يىغىلىپ قېلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. فورمالدىگىتقا ئوخشاش ئېتىل ئالدىگىت زىيانلىق بولغان ئاي تۈرىدىكى راك پەيدا قىلغۇچى ماددا. ئۇ بەدەندە توپلانغاندا پۈتۈن بەدەندىكى قان تومۇر، نېرۋا، مۇسكۇل قاتارلىق توقۇلمىلارنى غىدىقلاپ، زەھەرلىك زەخىملىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھاراق ئىچكەندە يۈزى قىزىرىش قىزارماسلىق بىر ئادەمنىڭ ھاراق كۆتۈرەلىشى كۆتۈرەلمەسلىكى بىلەن ئىككى ئىش. ھاراق ئىچىپ يۈزى قىزىرىدىغان كىشىلەرنىڭ تېنىدە ئېتىل ئالدىگىت دىھېدروگېنازا دەپ ئاتىلىدىغان بىر خىل ئېنزىم كەمچىل بولۇپ، ئىسپىرت متابولىزمى ئېتىل ئالدىگىتقا ئايلانغاندىن كېيىن داۋاملىق پارچىلانمايدۇ ھەمدە بەدەندە توپلىنىدۇ. ئىلمىي تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئېتىل ئالدىگىت دىھېدروگېنازانىڭ كەمچىل بولۇشىنى گېن بەلگىلەيدىغان بولۇپ، ئۆزگەرتكىلى بولمايدىكەن ھەمدە مۇئەييەن ئىرسىيەت خاھىشىغا ئىگە ئىكەن. ئېسىڭىزدە بولسۇن، ھاراق ئىچكەندە يۈزى ئاسان قىزىرىدىغان كىشىلەر ئۈچۈن ئېيتقاندا، ھەر بىر يۇتۇم ھاراق ئىچىش سالامەتلىككە زىيانلىق. ھاراق ئىچكەندە دېمى سىقىلىش، ھاراق ئىچكەندە ئېھتىيات قىلىش كېرەك. ئىسپىرت يۈرەكنىڭ يۈكىنى ئاشۇرۇپ، يۈرەك سوقۇشىنى تېزلىتىۋېتىدۇ. ئەگەر يۈرەك ئىقتىدارىدا مەسىلە بولسا ياكى ئىسپىرتقا سەزگۈر بولسا، ھاراق ئىچكەندىن كېيىن دېمى سىقىلىدۇ. ئەگەر ئادەتتە تېنىڭىز ساغلام بولسا، ئەمما ھاراق ئىچكەندىن كېيىن ئىچىڭىز سىقىلسا، بەدىنىڭىز سىزگە شۇنى ئەسكەرتىدۇكى، بەك كۆپ ئىچىۋالسىڭىز ئىسپىرتتىن زەھەرلىنىپ قالىسىز. ئەگەر بۇ تۇيغۇ داۋاملاشمىسا، دەرھال دوختۇردىن ياردەم سوراش تەكلىپىنى بېرىمىز. ھاراق ئىچكەندىن كېيىن ئىچى سۈرۈش. ھاراق ئىچكەندىن كېيىن ئىچى سۈرۈپ توختىمىسا، ئاشقازان ئۈچەي غىدىقلىنىپ ياكى جىگەر ۋە ئاشقازان ئۈچەي ئىقتىدارىدا مەسىلە كۆرۈلۈپ، بەدەننى ئىسپىرتنى ۋاقتىدا بىر تەرەپ قىلالمايدىغان قىلىپ قويۇشى مۇمكىن. ئۇنىڭدىن باشقا، ئەگەر ئۆزىڭىزنىڭ بۇرۇنقىدىن ئاسان مەست بولۇپ قالغانلىقىڭىزنى ياكى ھاراق كۆتۈرەلمەيدىغانلىقىڭىزنى بايقىسىڭىز، بۇ جىگەرنىڭ متابولىزم ئىقتىدارىنىڭ تۆۋەنلىگەنلىكىنىڭ سىگنالى. جىگەر قېتىشىش. جىگەر راكىغا ئوخشاش ئېغىر كېسەللەر ئىزدەپ كەلگەندە ئاندىن ھاراق تاشلاشنى ئويلىماڭ. ھاراق كەشتە ھاراق تاشلىغاندىن كېيىن جىگىرى ياخشى بولۇپ كېتەمدۇ. ھاراق ئىچىشنىڭ خۇشاللىقى بىردەملىك بولىدۇ، ئەمما بەدەنگە بولغان زىيىنى ئۇزاق مۇددەتلىك ھەم ھەسسىلەپ ئاشىدۇ.
Onun jigar raki, aşqazan raki. Yuqori qan besim. Yurak muskul kesili qatarlıqlarını keltirip çıkardığan asaslıq sebeplerinin biri işkeldigi allıqaçan ispatlandı. Eğer harap pişkendin kiyin jige, aşqazan, yurak. Boğum muskullardan ibaret tört orunun ağırgallıqını bayqısınız. Bu sizning harap taşlışınızını əsker tutu. Emeliyette harap taşlaş, jigerini asıraşının en bivasta ünümlük soli. Angliya Medisina jurnalida e'lon qilingan bir turlik tadqiqotida 94 nafar fidoyi qabul qilingan. Ularning hammasi 30 darajadan og'ir darajagacha aroq ichadiganlar bo'lib, har haftada 30 hisob bilan 1-2 sar oq aroq yoki 10 butilka 750 ml qiyib ichadi ekan. Tajriba boshlanishdan burun qatnashuvchilar 2 guruhga bo'linadi. Bir ayda bir temim araq içmeydigan araq taşlaş grupsi ve davamlı araq içidigan seleştirme grupta. Bir aydın kiyin araq taşlaş grupsinin insulinga bolgan karşılığı kan besimi tövelleydi. Jigar iktidarımı yakşılınıdı. Ama seleştiruş grupsinin bu körsetkişleri asasi cihetin özgermeydi.

0: تەرەققىي قىلىش مەركەز قىلىندى. ھەر قايسى چوڭ مەخسۇس كۆرگەزمىلەر مەركەزلىك نامايان قىلىنىپ، كۆرۈرمەنلەرگە بىر مەيدان چۆكمە شەكىلدىكى خەلقئارا كاتتا مەرىكە يىز قىلدۇرۇلدى. بولۇپمۇ قاتتىق يادرولۇق پەن تېخنىكا ئارقا-ئارقىدىن نامايان قىلىنىپ، نۇرغۇن كۆرگەزمە رايونلىرىدا ھەم تۈرتكىلىك يىز قىلىش نۇقتىلىرى تەسىس قىلىندى. تاماشىبىن فىڭ خانىم مۇنداق دېدى: بۇ يىل VR رەقەملىك پەن تېخنىكىغا ئائىت نۇرغۇن مەزمۇنلار قوشۇلۇپتۇ. ھېس تۇيغۇمىزنى ناھايىتى كۈچەيتتى. بۇ بىر نەچچە يىلدىن بۇيانقى پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىدىكى يېڭىلىق يارىتىش ۋە ئۆزگىرىشلەرنى تېخىمۇ چوڭقۇر ھېس قىلدۇق. بۇ يىل مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسى رەقەملىك سۇپىسىنىڭ ئەقلىي ياردەمچىسى شاۋفۇ كۆرۈرمەنلەرنى 7 كۆپەيتىلگەن 24 سائەت توردا سوالغا جاۋاب بېرىش بىلەن تەمىنلىدى. مۇساپە ياردەمچىسى كۆرۈرمەنلەرنىڭ كەسىپ ۋە كۆرگەزمىنى كۆرۈش قىزىقىشىغا بىرلەشتۈرۈپ مەخسۇس ئېكسكۇرسىيە لىنىيەسىنى كۆرسىتىپ بەردى. توردا سودا ماسلاشتۇرۇش سىستېمىسى ھېسابلاش ئۇسۇلىغا تايىنىپ، خېرىدارلار بىلەن سودىگەرلەرنى دەل جايىدا تۇتاشتۇرۇپ، كۆرگەزمىدىن بۇرۇن بىر كۇنۇپكا ئارقىلىق سودا كېڭىشىشىنى ئالدىن كېلىشىشنى قوللىدى. پايتەخت كۆرگەزمە گۇرۇھى پايچەكلىك شىركىتىنىڭ ئاخبارات باياناتچىسى ليۇۋېنتال مۇنداق دېدى: ئالدىنقى بىر نەچچە كۈنلۈك كەسىپ كۈنىدە بىز رەقەملىك ئەقلىي ئىقتىدارنى سودا ئىشلىرى سۆھبىتى، سودا ئىشلىرىنى تۇتاشتۇرۇشتا قوللاندۇق. ئاممىغا ئېچىۋېتىش كۈنىدىمۇ رەقەملىك ئەقلىي ئىقتىدارنى تولۇق قوللاندۇق. بۇلارنىڭ ھەممىسىدە كۆپچىلىكنى كۆرگەزمىنى كۆرۈش جەريانىدا تېخىمۇ قولايلىقى ئىگە قىلىش، ھازىرقى تېخنىكا ۋاسىتىلىرىنى ھېس قىلىش، تۇرمۇشنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىدە ئىشلىتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش مەقسەت قىلىندى. 9 ئاينىڭ 12 كۈنى مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسىدە 11 مەيدان مۇنبەر ۋە 19 مەيدان سۆھبەتلىشىش، تونۇشتۇرۇش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلدى. 24 كارخانا ۋە ئاپپارات 53 تۈرلۈك يېڭى نەتىجىنى ئېلان قىلدى. يەنە نەچچە 10 تۈرلۈك يۈرۈشلۈك پائالىيەت ماس قەدەمدە قانات يايدۇرۇلدى. بۇ يىللىق مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسى نۇرغۇن چەت ئەللىك سودىگەرلەر ۋە مېھمانلارنى جەلپ قىلدى. ئۇلار جۇڭگونىڭ بازار پۇرسىتىنى چوڭقۇر ھېس قىلدى. ئاۋسترالىيەنىڭ جۇڭگودا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىخانىسىنىڭ سودا ئەلچىسى دومىنىك تېرىندەيدى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسى چەت ئەل كارخانىلىرىغا زور مىقداردا ھەمكارلىق پۇرسىتى يارىتىپ بەردى. نۇرغۇن ئاۋسترالىيە كارخانىلىرى قاتنىشىشنى ھەمدە بۇنىڭ ئىچىدىكى پۇرسەتتىن تەڭ بەھرىمەن بولۇشنى ئارزۇ قىلىدۇ. بىز جۇڭگودا غايەت زور تەرەققىياتنى كۆردۇق. بۇ رەقەملىك ئىقتىسادنىڭ تەرەققىياتى، مۇلازىمەتتە پۇل تاپشۇرۇش ئۇسۇلىدىكى ئۆزگىرىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇلارنىڭ ھەممىسى كارخانىلارنىڭ ھازىرقى كەسپىنى كېڭەيتىپ يېڭى پۇرسەت ئېچىشىغا ئىنتايىن ياخشى پۇرسەت يارىتىپ بەردى. بۇ نۆۋەتلىك مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسى 9 ئاينىڭ 13 كۈنى چۈشتىن كېيىن يېپىلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئالتۇن كۈزدە مېۋىلەر مەي باغلاپ پىشتى. جايلار مول ھوسۇللۇق ئېتىزلارنى ساياھەت قىلىدىغان جاي قىلىپ قۇرۇپ چىقىپ، دېھقانچىلىق ئىشلىرىنى ھېس قىلىش، يېزا كەنتلەردە تەتقىق قىلىش، ئۆگىنىش قاتارلىق ئالاھىدە پائالىيەتلەر ئارقىلىق ساياھەتچىلەرنى يېزا كەنتلەرگە بېرىشقا جەلپ قىلىپ، كەنت ئاھالىلىرىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇش يوللىرىنى كېڭەيتىپ، شەھەر ئاھالىلىرىنى مول ھوسۇل شادلىقىدىن ھەم بەھرىلەندۈردى. شەندۇڭ ئۆلكىسى پىڭدۇ شەھىرى دازىشەن بازىرىدىكى 35 000 مو يەردىكى ئۈزۈمدىن ھوسۇل ئېلىش پەسلى يېتىپ كەلدى. شۇ جايدىكى 30 نەچچە بېرىش نۇقتىسى ۋە يۇلتۇز دەرىجىلىك 160 نەچچە ئۈزۈم ئۈزۈش باغچىسى ئومۇميۈزلۈك ئېچىۋېتىلدى. مېۋىلەرنىڭ خۇشپۇرىقى ھەممە يەرنى قاپلىدى. ئۈزۈم بارىڭى ئاستى ساياھەتچىلەر بىلەن لىق تولدى. پىڭدۇ شەھىرى دازىشەن بازىرىنىڭ خىزمەتچىسى ليۇ چۈنمەي تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ھازىر دازىشەن بازىرىنىڭ ئۈزۈم سورتى 300 خىلدىن، يىللىق مەھسۇلات قىممىتى 800 مىليون يۈەندىن ئاشتى. بۇ جاي ئۈزۈم قوشۇلغان تەرەققىيات ئەندىزىسىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، باش تېمىلىق ساياھەت لىنىيەسىنى ئېلان قىلىش، مەنزىرە رايونى بىرلەشمە بېلىتىنى يولغا قويۇش، ھەپتە ئاخىرىدا ئالايدا مەھسۇلاتلار بازىرى ئېچىش قاتارلىق تەدبىرلەر ئارقىلىق مەدەنىيەت ساياھەت ئىستېمال بازىرىنى جانلاندۇردى. خېنەن ئۆلكىسىنىڭ نىڭلىڭ ناھىيەسىدە 220 000 مو يەردىكى چۈرۈك نەشپۈتتىن مول ھوسۇل ئېلىندى. بىر ئاي داۋاملىشىدىغان چۈرۈك نەشپۈتنى ئۈزۈش مەزگىلىدە

ئىلگىرى پاكىز ئېنېرگىيە تېخنىكىسىنى تەتقىق قىلىپ يارىتىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا، تاشقى ھەمكارلىقنى پائال كېڭەيتىپ، باشقا دۆلەتلەر بىلەن يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرىدىن ھەم بەھرىلەندى. بۇ كىلىمات ئۆزگىرىشى ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ ئورتاق خىرىسىغا ئايلانغان بۈگۈنكى كۈندە ئىنتايىن مۇھىم. لائوستا چىقىدىغان ۋىنتيان ۋاقىت گېزىتىنىڭ باشلىقى، قوشۇمچە باش مۇھەررىرى پىڭشاۋان تىچاۋ مۇنداق دېدى: غەربىي گۇاڭدۇڭنىڭ لىجى، سەنخۇالى قاتارلىق يېڭى يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى يېرىم كۈندىلا شاڭگاڭدىكى سودا سارايلىرىغا يەتكۈزگىلى بولىدۇ. شاڭگاڭ ئايرودرومى، چوڭ كۆۋرۈك، جۇخەي ھاۋا قۇرۇقلۇق، يېڭى تىرىك مەھسۇلاتلار مەخسۇس تېز لىنىيەسى ئارقىلىق ئاۋسترالىيە چوڭ راكى قاتارلىق يېڭى تىرىك مەھسۇلاتلارنى ئەڭ تېز بولغاندا 48 سائەت ئىچىدە چوڭ قولتۇق رايونىدىكى ئىستېمالچىلارغا يەتكۈزگىلى بولىدۇ. شاڭگاڭ جۇخەي ئاۋمىن چوڭ كۆۋرۈكى پۈتكۈل رايوننى تۇتاشتۇرۇپ، خەلق ئاممىسىغا ھەقىقىي نەپ يەتكۈزدى. جۇڭشەن شەھەرنىڭ ياكو كەنتىدە شىنجەن جۇڭشەن يولىنىڭ تۇتاشتۇرۇلۇشى بۇ زېمىننى چوڭ قولتۇق رايونىنىڭ دوستلار چەمبىرىكىگە تېز يۇغۇردى. نېپال دۆلەتلىك ئاگېنتلىقىنىڭ باش مۇھەررىرى سالاچى چاندرا باندارى ھاياجانلانغان ھالدا مۇنداق دېدى: ياشلار قايتىپ كەلدى، قەھۋەخانا پۇقراۋى قونالغۇلار ئېچىلدى، يېزا كەنت ساياھىتى باغانسېرى قىزىپ كەتتى. دېمەك، مۇۋەپپەقىيەت ھېكايىسى تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنى يۇرتىغا قايتىپ، تۇرمۇشىنى تېخىمۇ ياخشىلاشقا ئىلھاملاندۇردى. بۇ جۇڭگونىڭ يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش ۋە شەھەر يېزىلارنى ماس تەرەققىي قىلدۇرۇشتىكى ئەمەلىي تەجرىبىلىرىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرىدۇ. زىيارەت مەزگىلىدە باراۋەرلىكتە ئۆز ئارا ئۆرنەك ئېلىش، سۆزلىشىش، سىغدۇرۇشچان بولۇشتىن ئىبارەت ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ئادىمىيەت ئالاقىسىنىڭ يېڭى مەنزىرىسى باش تېما قىلىنغان ئاسىيا تىنچ ئوكيان تاراتقۇلا يۇقىرى دەرىجىلىكلەر مۇنبىرى جۇخەي تارماق مۇنبىرى ئۆتكۈزۈلدى. ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا ئىقتىسادىي گەۋدىلەردىن كەلگەن ھۆكۈمەت تارماقلىرى، ئاساسلىق تاراتقۇلار، مۇتەخەسسىس ئالىملار، كارخانىچىلار قاتارلىق جۇڭگو ۋە چەت ئەل ۋەكىللىرى قاتناشتى. مالايسىيا شىڭجۇ گېزىتىنىڭ باش مۇھەررىرى چىن خەنگۇاڭ يۇمشاق تۇتاشتۇرۇشنىڭ مۇھىم ئەھمىيىتىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ئۆز ئارا راۋانلاشتۇرۇشتىن ئۆز ئارا ھەم تۈرتكە بولۇشقا ئۆتۈشتە دۆلەت چېگراسىدىن ھالقىپ ئۆتۈشكە توغرا كېلىپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى كەسىپ جەھەتتە ھەم تۈرتكە بولۇش ۋە كۆپ مەنبەلىك مەدەنىيەت ھەمكارلىقى قاتارلىقلارغا تايىنىپ، كىشىلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئارىلىقنى ھەقىقىي يېقىنلاشتۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ. ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى كاتىبات باشقارمىسى ئىجتىمائىي توپ تاشقى ئالاقە بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى كرىستىنا پازىياز: بىز جۇڭگونىڭ تەرەققىياتىنى ھېس قىلدۇق، ئوخشاش بولمىغان ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ ساداسىنى ئاڭلىدۇق، يۈز تۇرانى پىكىر ئالماشتۇرۇش جەريانىدا ئىشەنچ تۇرغۇزدۇق. ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى رەھبەرلىرى بىرەسمىي يىغىنى 11 ئايدا ئېچىلىدۇ. مەن ھەرقايسى دۆلەت تاراتقۇلىرىنىڭ جۇڭگودا جەم بولۇپ، تېخىمۇ كۆپ ئېچىۋېتىش، يېڭىلىق يارىتىش ۋە ھەمكارلىق ھېكايىلىرىنى بايان قىلىپ، ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ ئورتاق تەرەققىياتى ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ ئورتاق تونۇش مۇجەسسەملىشىنى ئۈمىد قىلىمەن، دېدى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا دۇنياغا نەزەر پروگراممىز بويىچە ئاڭلىتىشىپ بەردۇق. بۈگۈنكى پروگراممىزنىڭ دىكتورى ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئابدۇللا موللا، نازارەتچىسى قۇربان نىسا جاپپار.

0: muvaffaqiyatlar
1: va tarixiy tajribalarni umumizlikka ko'ldik. Ixtisoslarni partiya boshqurish prinsipida ching turib, yangi davrda davlatni ixtisoslar orqali qudrat toptirish strategiyasini cho'nqur yo'l qo'yib, dunyoviy muhim ixtisoslar markazi va yangilik yaratish egizligi barpo qilishni tezlatib, jahondagi ixtisoslarni keng doirada jalb qilib ishlatishni ta'kidladik. Umumiy yig'inning ro'yini o'rganish va izchillashtirishga birlashtirib, yangi davrda armiyani ixtisoslar orqali qudrat toptirishga doir turli xizmatlarni umumiyuzlik yaxshi ishlash kerak. Partiya 18-chi qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti va markaziy harbiy komitet armiyani ixtisoslar orqali qudrat toptirish strategiyasini yo'l qo'yib, ixtisoslar xizmatining to'g'ri siyosiy yo'nalishida ching turib, ixtisoslarni urush tayyorligi qilish va urush qilishni markaz qilgan holda yetishtirib, harbiy xodimlarni zamonaviylashtirish qurilishi bo'yicha joylashtirishni kuchaytirib, harbiy odam kuchi boyligiga doir siyosat tuzum islohotini cho'nqurlashtirib, ixtisoslar sohasining ichib etilishi va yug'urilishiga turtki bo'lib, armiyamizning ixtisosliklar xizmatida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Dunyoda 100 yildan buyon ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarish tezlashib, yangi bir navbatlik fan texnika inqilobi va harbiy ishlar inqilobi kun sayin yangilanayotdi. Armiyamiz davlat mudofiyasi va armiyani zamonaviylashtirishning yangi 3 qadamga bo'lib menish strategiyalik o'rlashtirmasi bo'yicha armiya qurilganligining 100 yillik kurash nishonini amalga oshirish yo'lida ilgirlayotdi. Butun armiya yangi davrda armiyani ixtisosliklar orqali qudrat toptirish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yish burch tuyg'usi va ta'xirsizlik tuyg'usini oshirib, ilmiy planlab, darhol harakatga kelib, ixtisoslar xizmatini har taraflama kuchaytirib, ixtisoslarning armiyani qudrat toptirish ishlaridagi yetakchilik va teraklik rolini texim yaxshi joriy qildirishi lozim. Yangi davrda armiyani ixtisoslar orqali qudrat toptirish strategiyasini yo'l qo'yishda yangi davrdagi partiyaning armiyani qudrat toptirish ideyasini, yangi davrdagi harbiy strategiya fangjinini, davlat mudofiyasi va armiyani zamonaviylashtirish strategiyalik o'rlashtirmasini izchillashtirib, diqqatni armiya qurilganligining 100 yillik kurash nishonini amalga oshirishga markazlashtirib, harbiy xodimlarning iqtidor sapa, qurilma, joylashtirma, yetildirish, boshqurish jihatlaridan umumiyuzlik tip o'zgartirib yuksilishiga turtki bo'lib, axloqlik ham qobiliyatlik, yuqori sapoliq, kasblashgan yangicha harbiy ixtisoslarni tavlab chiqib, harbiy xodimlarni zamonaviylashtirishda zo'r ilgirlash hosil qilishga, oshqushluq sohadagi ixtisoslarni yetildirishda zo'r bo'sish hosil qilishga haqiqiy kapolat qilish lozim. Yangi davrda armiyani ixtisoslar orqali qudrat toptirish strategiyasini yo'l qo'yishda partiyaning armiyaga bo'lgan mutlaq rahbarligini ixtisoslar xizmatining har qaysi taraflari va butkul jarayonida izchillashtirish shart. Urush qila oladigan, urushda g'alaba qila oladigan bo'lishni ixtisoslar xizmatining mavqesi va maqsadi qilish shart. Harbiy ishlarning dunyoviy oldingi saviyasiga yuzlanish, davlat xavfsizligining zo'r ehtiyojiga yuzlanish, davlat mudofiyasi va armiyani zamonaviylashtirishga yuzlanish shart. Ixtisoslarni har taraflama yetishtirish va yaxshi ishlatish shart. Harbiy odam kuchi boyligiga doir siyosat tuzum islohotini cho'nqurlashtirish shart. Davlatni ixtisosliklar orqali qudrat toptirish strategiyasini izchillashtirish shart. Yangi davrda armiyani ixtisoslar orqali qudrat toptirish strategiyasini yo'l qo'yishda umumlikni bir tutash planlab, muhim nuqtani gavdalandirib, ixtisosliklarni yetishtirish, ishlatish, baholash, mulozamat qilish, qo'llash, rag'batlantirish qatorliq turli xizmatlarni umumiylik olg'a siljitib, muhim nuqtada bo'sish hosil qilish orqali umumiy gavda bo'yicha yuksilishga turtki bo'lish kerak. Armiyamizning ixtisosliklar xizmatini partiya va davlatning ixtisosliklar xizmati umumiyligiga qo'yib planlab va olg'a siljitib, ھەربىي ئېھتىياج يۆلىنىشىدە چىڭ تۇرۇپ، يىرىك پىلان، سىياسەت، خىزمەت جەھەتتىكى جىپسىلاشتۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ئارمىيىمىزنىڭ ئىختىساسلار خىزمىتىنى يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئالغا سىلجىتىدىغان ياخشى ۋەزىيەتنى شەكىللەندۈرۈش لازىم. سىياسىي ئۆلچەم ئارمىيىمىزدە ئىختىساسلىقلارغا قويۇلىدىغان بىرىنچى ئۆلچەم. سىياسىي تەلەپ ئارمىيىمىزدە ئىختىساسلىقلارغا قويۇلىدىغان ئەڭ نېگىزلىك تەلەپ. سىياسىي ئۆتكەلنى چىڭ ئىگىلەپ، ئىدىيەۋى سىياسىي قۇرۇلۇشنى كۈچەيتىپ، روھنى تاۋلاپ، ئادەم تەربىيەلەش ۋە سىياسىي تەكشۈرۈش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، يېتىشتۈرگەن ۋە ئىشلەتكەن ئىختىساسلارنىڭ سىياسىي جەھەتتە مۇتلەق ئىشەنچلىك بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. ئىختىساسلارنى ئۆز ئالدىغا يېتىشتۈرۈش يولىدا داۋاملىق ياخشى مېڭىپ، ئارمىيەدە يېتىشتۈرۈشنى ئاساس قىلىش، كۆپ خىل شەكىلنى ئۆزئارا بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، ئىختىساسلارنى يېتىشتۈرۈش ۋە ئىشلىتىشنىڭ ئارمىيىمىزگە خاس ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، ئۇرۇش تەييارلىق قىلىش ۋە ئۇرۇش قىلىش ئىختىساسلىقلىرى بىلەن تەمىنلەش ئىقتىدارى ۋە سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش لازىم. پەن تېخنىكا ساپاسىنى زور كۈچ بىلەن ئۆستۈرۈپ، زامانىۋى ئۇرۇشتا غەلىبە قىلىش ئەمەلىي قابىلىيىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. يېڭى دەۋردىكى ھەربىي تەلىم تەربىيە فاڭجىنىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئالىي مەكتەپلەرنى ئالدىن تەرەققىي قىلدۇرۇش ستراتېگىيەسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، بىرىنچى قاتاردا تۇرىدىغان ھەربىي ئالىي مەكتەپ قۇرۇپ چىقىش، بىرىنچى قاتاردا تۇرىدىغان ھەربىي ئىختىساسلارنى يېتىشتۈرۈشنى تېزلىتىش لازىم. ئەمەلىيەت داۋامىدا چېنىقتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئوفىتسېر ئەسكەرلەرنى يالقۇنلۇق ھەربىي ئىشلار ئەمەلىيىتىدە بوران چاپقۇننى باشتىن ئۆتكۈزۈش، نەزەر دائىرىسىنى كېڭەيتىش، ئىرادىسىنى كۈچەيتىش قابىلىيىتىنى ئاشۇرۇشقا ئىلھاملاندۇرۇش ۋە يېتەكلەش كېرەك. ھەر قايسى تەرەپتىكى ئىختىساسلارنى ياخشى ۋە جانلىق ئىشلىتىپ، ئىشلىتىشنى ئاساس قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ھەربىي ئادەم كۈچى بايلىقىنى دەل جايىدا يۇقىرى ئۈنۈملۈك سەپلەپ، ئىختىساسلىقلارنى ئەڭ ياخشى سەپلەش رولىنى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە جارى قىلدۇرۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش لازىم. تۈر بويىچە تەدبىر قوللىنىشتا چىڭ تۇرۇپ، بىرلەشمە ئۇرۇش قوماندانلىقى ئىختىساسلىقلىرى، يېڭىچە ئۇرۇش قىلىش كۈچى ئىختىساسلىقلىرى، يۇقىرى قاتلاملىق پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئىختىساسلىقلىرى، يۇقىرى سەۋىيەلىك ستراتېگىيەلىك باشقۇرۇش ئىختىساسلىقلىرىنى تەربىيەلەش ۋە ئىشلىتىشنى ياخشى تۇتۇش، جۈنشىلە ۋە مۈلكىي خادىملارنىڭ رولىنى ئوبدان جارى قىلدۇرۇش كېرەك. ھەربىي ئىختىساسلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش قانۇنىيىتىنى ئىگىلەپ، تۈرلۈك ئىختىساسلارنىڭ تەرەققىيات ئالاھىدىلىكى ۋە تەلىپىنى ئىگىلەپ، باشقۇرۇش ئىدىيەسى ۋە شەكىل ئۇسۇللىرىدا يېڭىلىق يارىتىپ، كەسپىيلەشكەن، ئىنچىكىلەشكەن، ئىلمىيلەشكەن باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش كېرەك. ھەربىي ئادەم كۈچى بايلىقىغا دائىر سىياسەت تۈزۈم سىستېمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇشنى ئالغا سىلجىتىپ، سىياسەت تۈزۈملەرنى يۈرۈشلەشتۈرۈش قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش كېرەك. پۈتۈن ئارمىيەدە ئىختىساسلارغا ئىشىنىدىغان، ئىختىساسلارنى ھۆرمەتلەيدىغان، ئىختىساسلارغا مەدەت بېرىدىغان، ئىختىساسلارغا كۆيۈنىدىغان قويۇق كەيپىيات يارىتىپ، كەڭ ئىختىساسلارنىڭ ئىش قىلىش، نەتىجە يارىتىش ئاكتىپلىقى، تەشەببۇسكارلىقى ۋە ئىجادچانلىقىنى تولۇق قوزغاش لازىم. ھەربىي كومىتېت ئىختىساسلىقلار خىزمىتىگە بولغان رەھبەرلىكنى كۈچەيتىشى، ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ئاساسىي گەۋدىلىك مەسئۇلىيىتىنى ياخشى ئادا قىلىشى كېرەك. رەھبىرىي كادىرلار، بولۇپمۇ يۇقىرى دەرىجىلىك كادىرلار كۈچلۈك ئىختىساسلار ئېڭىغا ئىگە بولۇپ، يېڭى دەۋردىكى ئىختىساسلارنى بايقىغۇچىلاردىن بولۇشى كېرەك. مەركىزىي كومىتېت ئورگانلىرى ۋە دۆلەت ئورگانلىرى، يەرلىك ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى ئارمىيەنىڭ ئىختىساسلىقلار خىزمىتىنى ياخشى ئىشلىشىنى قوللاپ، ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىشلىرىنى بىر نىيەتتە ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىش كېرەك.

توختار شهردن قايتىدىغان چاغدا پەرھات بىلەن رەشىدەگە ئۆيگە بېرىڭلار، ھازىر پاخلانى يېيىشنىڭ ئوبدان مەزگىلى، ئورمانلارنى ئارىلاپ ساپاۋا يەپ قىمىز چۈبەت ئىچىپ قانغۇچە ئۇخلاپ ئارام ئېلىپ ئويناپ كېلىڭلار، يەڭگەڭلارمۇ مېھمان سېغىنىپ قالدى دېگەن ئىدى. ئورماندىسى ئۆزىنى ئۇرۇپ تۇرىدىغان پەرھاتقا بۇ تەكلىپ بەكمۇ ياققان ئىدى. شۇڭا ئۇ توختارغا چاقچاق قىلىپ، ئاغا، مېھمانغا ئاتىغانلىرىڭنى تەييارلاۋەگىن، پات ئارىدا كېلىنىڭنى باشلاپ ئۆيۈڭگە چوقۇم بارىمەن. ئۆزىگە ئوخشاش گۈزەل ئورمانلارنىڭ ئارىسىدا كۆڭلىنى بىر كۆتۈرۈۋالاي گۈزەل نىگارىمنىڭ، ماڭا تەككىنىگە خۇشال بولۇپ قالسۇن دەپ قاقاقلاپ كۈلۈپ كەتتى. گېپىڭدىن يېنىۋالما جۇمۇ ئۇكام دېگەن ئىدى شۇ چاغدا توختار خۇشال بولۇپ. بىلىمەن، سېنى مېھمانغا چىللايدىغانلار كۆپ ئۇكام، شۇڭا ئاغاڭغا بەرگەن بۇ ۋەدەڭ ئېسىڭدىن چىقىپ كەتمىسۇن ھە. پەرھات بىر كۈنى ئۆزىگە ئوتلۇق نەزەر تاشلاپ ئولتۇرغان چىرايلىق خوتۇنىغا، رەشىدە، يېڭىدىن توي قىلغان بەزى ياشلار شېرىناي ئۆتكۈزىمىز دەپ شەمشە كېزىپ يۈرىدىكەن، لېكىن مېنىڭ سىزنىڭ ئۇيەلەرگە ئېپ بېرىپ ئاۋارە قىلغۇم يوق قەدىرلىكىم. بىز توختار ئاغىنىڭ ئۆيىگە بېرىپ گۈزەل تەبىئەتنىڭ تەڭداسىز ھۇزۇرىنى سۈرۈپ كېلەيلى. بىز ئۇيەلەردىكىدەك گۈزەل مەنزىرىلەرنى شەھەرلەردىن تاپالمايمىز قەدىرلىكىم. ماقۇل دېسىڭىز شېرىنىيىمىزغا مىڭ شېرىناي قېتىلىپ كېتىدۇ دېدى. رەشىدەمۇ كىچىك ئېدىللا قىران دەرياسى بويىدىكى سۈرەتتەك ئورمانلارنىڭ قوينىدا رەڭگارەڭ گۈل چېچەكلەرنىڭ ئارىسىدا ئويناپ كۈلۈپ چوڭ بولغان بولغاچقا پەرھاتنىڭ تەكلىپىنى ئاڭلاپ تېخىمۇ خۇشال بولۇپ كەتتى. شۇنىڭ بىلەن ئۇلار شۇ كۈنىلا 2020 S ماركىلىق پىكاپ بىلەن توختارنىڭ ئۆيىگە قاراپ يولغا چىقتى. پەرھات ھەيدەۋاتقان پىكاپ ئىككى تەرىپى قويۇق ئورمان بىلەن قاپلانغان دەريا ياقىسىدىكى يولدا تېز ئىلگىرىلەۋاتاتتى. پەرھاتنىڭ يېنىدا ئولتۇرغان رەشىدەنى سۇلىرى سۈزۈك شاۋقۇنلۇق دەريا ئېقىنلار، ياپيېشىل قارىغايلىقلار، يېشىللىققا پۈركەنگەن قاتمىقات تاغلار، قارلىق چوققىلار، زەڭگەر ئاسماندا لەيلەپ يۈرگەن ئاپپاق بۇلۇتلار ئۆزىگە پۈتۈنلەي مەپتۇن قىلىۋالغان ئىدى. پىكاپنىڭ كەينى تەرىپىدە ئولتۇرغان داڭلىق فوتوگراف كاۋشەن يولنىڭ ئىككى تەرىپىدىكى كۆركەم مەنزىرىلەرنى توختىماي سۈرەتكە تارتتى.